cangue anande ba kere ke ke ke wewe kasumbi cangue anande ba wewe kasumbi cangue.

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Deu tirika roji, deu kwenjinu, deu doji, de anakotinka eka msiki, Exka FM siki.
3: Ka eju gyal mangete, juk a kauga, dasin sige mangete konkwa, an South Africa juk kamadi tia Namibia. Ati ya okwinna wa tsai ga ku da sa yo ya kai kula kenna nga ho khale ti simu o ti ge tshe kan ti go ya nkwa de ko na ju ma ti sei ya ko na ju ge ku
4: mi ko ju ge
3: ge ya he ke nti ma e ge ta wa ku
4: mi ko wa ju ya ta pa wandala ta mangia mangete mangete ko anka mi tutua
3: yang aku ngaji itu semua eh ikut ngaji di sama ya aku
4: ngaji itu semua ama kau iwa ngaji cha ketua tu dah tu kalau kau cik kau tu tak kau tak ada cik kau tu tak kau ikut ketua tu kalau tak ketua tak u ketua u he si uawan nak kau taka ike u inge ke wana chonga taka sin chonga la ke kon khu i to age kon khu ta chonga ge ti se te kula mai wa mi thome an jo ka to ndu ngol kan ju ta to tan jo ti u ko en jo wana kha oke ta ke kon te ge ikwa ka to i u ka in jang ga ba ka la chu ke ya chu a ya hang ang kam ka la wa in in ha ma khu na ka ka ya hang thong ga le tang dari kala aga yong kala ka chong kuna kala o singo ke kimang ya kala hong wong gu ta sing ko ke u ta ka sing ko ke ka ba ka ya la ka sing ko ke kham ka sing ko ke khong a ching gale tang gale kala ka sing ko ke ka ba ka chok kuna kala sing ko na kala ko pun da ka ka dri ko ka drink ka kala ta sing ko ke ai ka ngai ke sing ka kham mari ko ke je te ka ko ko ko ka thwa koge kitwe mari kala taka si koge chukan ha si koge khangkang da tan ha kha ge te pa mari mita ti te ta ngong ngai ma was to la un tan ngong ngai kha ge u tan ge ka ba kai tan han ge taka ge khang ga ye ko tu na me khang ga ge un tu na tan ha ga kha ge khif ta kha ge u a mkala taka ge ke ka kha khang ge ka kha u ge kham kai ये ता अंगे हम तांगे हम चाय अंगे हम चाय तुमने के के के के खरिया टी चाय आ कोई खून मोला मरी तांगल वर का इंद्री का कर उनका के वहा सा तांबे कांगे वना सं है का के का तक आशा के इंतुना है अम को कम है तू हम उतन है का सुको चंग है सागे कौन के तंग है के नहीं कौन तंग है के क्या जुन्ने तक आशा के समय का सुको सखा कौन है sakage ni mari kala ta sekin dia khuya ta mari kala kha ke ting ala mola sakage khun sa ni ta sa ni yu la kala kan kha ke ngu dia mari ta angala kan kha kha ke ting ala ta sakage itaba tanga ba khaf wa la sakage chin kambe kala un jin ha ke te chu ta ga khale sa ni ngi na e khale hun kan khale un jin ke te ta mari kala kala akula u ke venia ka ta si ko se se ke ko aji ji ka hale ngaw ku ya kwa te ke a kwa ngwa wa kha kwa mari ta ga he a chile la mari a uwa ola ko ta mari wa wupi aji ngai ndri la wi se se ke kotuna ta kula o ke benya mari ni mo sin do ke ku ke yo yela o ngi ju ka he anda ba khalu a uwa ngunja o anjo kala ka angu ka ka tari kala ka angan ta tua ta ama ta no ta cha tuang kung ari tiraya ta kanu angu chngaya ta kala ka anda ba ayu ya ta kanu wa ti sele tari duri tari ka achu anjangu khan duri tari ta cinda chung ta ka achung ka ka sipu pa kwechu wanji nemu kanji kechi
5: tak age ma imete ni kwa khab buzila mka koga di mka buzila sibitali ga
4: njuta ni abanga ta aki buzala unga mulaka anga ka khoyang ka khwa ka aria ka a buzala unga Tagaiga khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat khat kh

nanande wewe kasindi kange chiso chetu kerekekeke mgole wetu anan.